0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: A Morski Vuk i Olivere Dragojević ovog jutra unose nam dašak bržeg ritma, možda i malo onog morskog šmeka. 6:46. Dobro jutro, rano ranioci, probudite se, pojažajte Radio M, pravite svoje jutarnje napitke, a upravo o jutarnjim napicima pričamo danas. Detoks voda, prirodni sok, čija potopljena, kafica, čaj, šta je vaš izbor ujutro, za čim prvo posežete? E, čekamo vaše poruke na društvenim mrežama ili Viber WhatsApp broju. Dobro jutro!

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naši meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Upravo razvojem te oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Vozači ovog jutra zbog izvođenja ranova na saraciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I još jedna informacija bitna za naše vozače na autocesti A1 na dionicama Sarajevo, Zapad, Lepenice i Bijeđe Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a vi ukoliko putujete, sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro iz studija Radija M. 7 sati i lagano se svi budimo. Vrijeme je da počnemo svoj utorak, da idemo na poslove i završimo obaveze koje nas čekaju. A vrijeme je i godišnjih odmora, tako da vjerujem da većina vas i odmara na godišnjem je. Ukoliko putujete, javite nam bitne saobraćajne informacije, pojačajte Radio M u svom autu jer je to najbolji suvozač, a vi suvozači izvinite. A ukoliko idete na posao, onda pojačajte Radio M da vam unese dovoljno energije za vaš rad. Ono što me zanima ovog jutra jeste koji su vaši jutarnji napici. Kafa, čaj, detoks, neke vode, obično voda, čija potopljena u vodu, prirodni sok i sve varijacije na temu. Šta vi ujutro pijete? Kafe Brazil, moj prvi izbor, poslije toga može sve. Slušamo Sunny Zap i Inu i čekamo vaše odgovore. Dobro jutro.

Sati 16 minuta, Teddy Swims na našoj playlisti. Teddy Swims stvarno ima super glas, super mu je muzika, nešto što mene uvijek obraduje na našoj playlisti. A što vas obraduje na našoj playlisti? Koje muzičke želje ovog jutra imate? Što volite da čujete? I naša tema, koji su vaši jutarnji napisi? Čekamo poruke na društvenim mrežama, Viber, WhatsApp broju ili besplatnoj telefonskoj liniji.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator,

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: svoj kanal radiom.ba.
1: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
4: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima očekuje se u drugoj polovini dana, dnevne temperature između 28 i 32 na jugu naše zemlje do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati. Osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom, a svim našim vozačima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 2 minute, pozitivno jutro donosi Kafe Brazil i svako jutro ekipa Radija M, barem ova jutarnja, okupi se oko svoje jutarnje šoljice kafe, popijemo svoju dnevnu dozu kofeina. Pitanje danas, koji su vaši jutarnji napici, i svi doktori se slažu oko jedne stvari, a to je da je voda nepogrešiv izbor. Nisu loši detoks napici, ali smoothie, sokovi koji podižu šećer nisu baš najbolji izbor na prazan stomak. Također nešto što svi mi radimo, evo ja prva, jeste da prije vode, prije bilo čega, pije se jutarnja kapica, i upravo ta kafa nije dobar izbor na prazan stomak, ali eto, takve su nam navike. Možemo ovog jutra već da ih mijenjamo, pa da usvojimo da je najzdraviji jutarnji napitak obična čaša vode, a nakon toga može šta god hoćete.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Fasada iz snova je

0: samo sa Ceresitom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sarajevo, slušaj.

0: Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Više banjalučkih naselja i ulica danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planskih radova, saopćili su iz Elektrokrajine. Isključenje će trajati u različitim terminima od 8 do 14 sati i 30 minuta, a obuhvatit će više gradskih ulica i naselja poput Aginog Sela, Bočca, Debeljka, Ponira, Čavraza i Bijelog Potoka. Bez struje će biti i dijelovi ulica Serdara Janka Vukotića, 7. februara, Jovana Dučića, Cers Jug Bogdana i drugih. Građanima se savjetuje da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim prekidima u snabdjevanju električnom energijom. Konzorcij privatnih prevoznika upozorio je gradske vlasti srbijanske prijestolnice na mogućnost obustave javnog prijevoza zbog višemjesečnih neizmirenih obaveza uprave grada Beograda, koje su premašile 33 miliona eura, a oporba je u ponedjeljak zatražila hitno reagiranje gradskih vlasti. Javni prijevoz u Beogradu je odlukom gradskih vlasti besplatan za sve građane, turiste i posjetitelje od 1. januara 2025. godine. Od tada je ukinuta naplata karata i mjesečnih pretplata, a usluga se finansira izravno iz gradskog proračuna. Više od sedmicu nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila glavni grad Venezuele i obližnja priobalna područja, broj poginulih porastao je na 3535, saopćile su vlasti u ponedjeljak, dok je gotovo 18.000 ljudi i dalje bez krova nad glavom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima, očekuje se u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Sarajevo,

0: Okružni centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
2: Esi Norvolit 5.
1: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
2: Esi Normolip 5.
1: Normolip 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
2: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
5: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje nas nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, a na jugu naše zemlje malko toplije, 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi naši vozači, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A vama sretan i siguran put želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš Damir, vjerni slušatelj, piše na Viber broj 061-931-131. Kaže, moji favoriti na svjetskom prvenstvu naravno bila Bosna i Hercegovina, ispala, a onda bio Portugal, završio i on svoj nastup, izbacila Španija Portugal. Dragi Damire, nadam se da će se tu naći još neki favorit, čisto da se prati svjetsko prvenstvo do kraja i onako u strasti da se bodre timovi koje jeli volite i navijate za njih. 10 sati i 4 minuti, idemo i mi malo vidjeti šta se to dešavalo sinoć na Mundijalu.
4: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: I evo, kao što nas napominje naš Damir, reprezentacija Portugala završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon minimalnog porasa od Španije u osmini finala, a susret bi mogao ostati upamćeni kao posljednji nastup legendarnog Cristiana Ronalda na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Zanimljiva situacija desila se i kada je Belgija izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog prvenstva. Lukaku, slavni igrač, poslao jasnu poruku. Zaplesao je Trumpov ples nakon gola i pojedini belgijski reprezentativci proslavili su pobjedu upravo izvodeći prepoznatljiv Trumpov ples. Bila je to jasna poruka reprezentacije Belgije za SAD. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Rainy in Ibiza. What's your name?

0: samo sa Ceresitom.
1: Viza
2: spremna,
1: karte
2: spremne,
1: koferi
2: spremni,
1: a osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba
2: Sarajevo, slušaj.

0: Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Thank you.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Sezona je godišnjih odmora, pa je na cestama širom Bosne i Hercegovine pojačan promet vozila, a očekuju se i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Za sada se na granicama ne čeka dugo, između 10 i 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Fasade iz snova

Samo sa Ceresitom.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna. Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: Ured za kontrolu inostrane imovine Američkog ministarstva financija produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije NIS za još 30 dana, saopćila je srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ruska federacija od 1. jula privremeno obustavlja željeznički saobraćaj na svim graničnim prijelazima sa Finskom, Estonijom i Latvijom, potvrđeno je iz više zvaničnih izvora. Prema izvještaju državne novinske agencije TASS, odluka se odnosi i na dodatne željezničke pravce duž sjeverozapadne granice Rusije, gdje će ukupno biti zatvoreno 7 prijelaza.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon ubjedljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Najzaslužniji za trijumf Belgijanaca bio je Charles de Ketelare, koji je dva puta zatresao mrežu u 9. i 33. minuti. Preostale pogotke postigli su Hans van Aken i Romelu Lukaku, dok je jedini strijelac za Amerikance bio Malik Tillman. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Sezona je godišnjih odmora, pa je na cestama širom Bosne i Hercegovine pojačan promet vozila, a očekuju se i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Za sada se na granicama ne čeka dugo, između 10 i 30 minuta.
3: Sport.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Belgijska nogometna reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinali svjetskog prvenstva nakon ubjedljive pobjede nad reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 4:1 u Sijetlu. Najzaslužniji za trijumf Belgijanaca bio je Charles Decatele, koji je dva puta zatresao mrežu u 9. i 33. minuti. Preostale pogotke postigli su Hans Vanaken u 57. minuti te Romelu Lukaku u 3. minuti sudijske nadoknade. Jedini strijelac za američki tim bio je Malik Tillman u 31. minuti. Belgija će u četvrtfinalu, koje je na rasporedu 10.7. u Los Angelesu, odmjeriti snage sa Španijom. Španci su mjesto među 8 najboljih osigurali minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Portugala. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 94:81 u posljednjem kolu grupe C kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Najbolji pojedinac utakmice bio je Nikola Jović sa 32 poena, dok je Nikola Jokić ostvario triple-double sa 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova. U našem timu prednjačio je Luka Garza sa 16 poena i 7 skokova, dok je odličnu utakmicu odigrao Darko Talić sa 12 poena i 8 asistencija. Ali Begović je imao 11, a Gegić 9 poena. Naša reprezentacija je za uzimanjem 3. mjesta osigurala plasman u naredni krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i igraće protiv Italije, Litvanije i Islanda.
6: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

Imala je herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u druge.

0: Cristiano Ronaldo odigrao je svoju posljednju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Sa porazom Portugala od Španije postalo je jasno da legendarnog Portugalca više nećemo gledati na mundijalima, jer je ranije najavio da mu je ovo posljednje svjetsko prvenstvo. Bio je ovo njegov šesti nastup na mundijalima, na kojim je nastupao od 2006. godine. Ukupno je odigrao 27 utakmica i postigao 11 golova.
1: Ovo je Radio N.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Madonna je objavila svoj dugo iščekivani novi album Confessions 2 koji je izašao 3. jula u izdanju Warner Recordsa. Novi album predstavlja nastavak kultnog prethodnika Confessions on a Dance Floor, a Madonna je suštinu novog izdanja sažela citirajući prve stihove pjesme One Step Away. Ljudi misle da je dance muzika površna, ali griješe. Plesni podijum nije samo mjesto, već prag, ritualni prostor u kojem pokret zamjenjuje jezik. I Madonna upravo naglašava da joj je plesni podijum i dalje prostor slobode i identiteta, dok je čitav album zamišljen kao svojevrsni ritual, mjesto emotivnog oslobađanja i povratka sebi. Kraljicu popa slušamo u nastavku.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
0: Oni koji se ne se...
3: Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranili su uvoz 2,5 tone instant napitka Ristora, instant bijelog napitka, čokolade u prahu i irskog kapućina porijeklom iz Italije. U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu Izačić, utvrđeno je da artikli u pošiljci instant napitaka sa okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapućina u količini čini od 2540 kg nisu propisno deklarisani, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i Zakonom hrani, zbog čega se ne mogu uvesti niti staviti u promet. Europski parlament u utorak će raspravljati o napretku Srbije na putu prema Evropskoj uniji, a iz Beograda priznaju da zemlja zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Sjevernom Makedonijom nije ostvarila vidljiv napredak u procesu integracija. Desetine hiljada ljudi ostalo je u utorak bez električne energije na Guamu i sjevernim Marijanskim ostrvima nakon što je super tajfun pogodio američke pacifičke teritorije. Prema dostupnim informacijama nema prijavljenih žrtava. Malo ostrvo Rota pretrpjelo je najveću štetu nakon direktnog udara super tajfuna Babi, koji je u ponedjeljak donio vjetrove brzine do 290 km na sat. Oluja je oborila drveće i dalekovode te prekinula snabdjevanje vodom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu nešto malo toplije do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Gužve su na graničnim prijelazima, naročito na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30.

0: minuta. A zbog zamjene vertikalne signalizacije zatvoren je izlaz za Ljubuški iz smjera graničnog prelaza Bijača.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute, utorak 7. juli. Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radija M. Moje ime je Merijema, vaše sam društvo sve do 18 sati, a muzičke želje šaljite nam na 061 931 131.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:31. Na broj 061-931-131 pisala nam je naša Dženeta, koja nam šalje jednu smiješnu i zanimljivu poruku. Ona kaže: nemam običaj bockati, ali prije par dana morala sam bocnuti jednu osobu koja je čačkala gdje ne treba, pa joj posvećujem Jelenu Tomašević pjesmu Med i žalka, uz poruku da pogleda povratak u budućnost jer se izgubila u vremenu i prostoru. Neka, Dženeta, neka ste malo bocnuli tu osobu, ako je zaslužila i treba, a mi vašu muzičku želju slušamo u nastavku.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Poznati glumac Brad Pitt i njegova partnerica su privukli sve poglede savršeno usklađenim modnim izdanjima za vjenčanje godine. Iako svoju privatnost drži daleko od očiju javnosti, njihovo zajedničko pojavljivanje na vjenčanju Taylor Swift dalo nam je mali uvid u njihovu vezu. Vjenčanje Taylor Swift i njenog partnera u New Yorku okupilo je najzvučnija imena svjetske scene, ali rijetko ko je uspio privući toliko pažnje kao Brad Pitt, njegova partnerica Ines Deramon. Oni su inače u vezi od 2022. godine, rijetko se pojavljuju zajedno na službenim događajima, pa je tako ovaj njihov izlazak bio i prava poslastica za sve modne kritičare i fanove. Za ovu posebnu priliku oni su se odlučili za koordinirana crna izdanja koja su odisala bezvremenskom elegancijom. Brad Pitt je nosio klasično odijelo s leptir mašnom i crnim sunčanim naočalama, a ona je zablistala u čipkastoj haljini koja prati liniju tijela, upotpunjeno visokim repom i elegantnim naušnicama. Ukoliko vas zanimaju fotografije i kako to izgledaju njihovi outfiti, onda posjetite portal vijesti.ba i ovu pogledu.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa, preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: kanal radiom.ba. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu umjereno oblačno, vrijeme tokom dana možemo očekivati i kišu, dok je najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija dolazići do povremenih obustava saobraćaja.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 15 sati, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti iz svijeta biznisa koje nam je pripremila naša Ajna.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Američki predsjednik Donald Trump zabilježio je oko 1,2 milijarde dolara prihoda od aktivnosti svoje porodice sa kriptovalutama tokom prve godine svog mandata prema financijskim izvještajima. Prema dokumentu od 927 stranica koji je u utorak objavio Američki ured za vladinu etiku, Trump je 2025. godine primio gotovo 550 milijuna dolara svojih veza sa startupom World Liberty Financial. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine FERC održala je u utorak sjednicu na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za mjesec juli ove godine, koja iznosi 16,3011 feninga po kilovat satu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici.

0: na današnji dan.
1: 2006. godine umro je Sid Barrett, pjevač, multiinstrumentalist i autor prvi kreativni genij i pokretačka snaga poznatog benda Pink Floyd. Član grupe bio je od 1965. do 1968. godine, s njom je snimio samo prva dva albuma, ali je postao jedna od ikona britanske rock psihodelije. To se dogodilo već nakon debitantskog izdanja The Piper at the Gates of Dawn iz 1967. godine, na koje je bio autor gotovo cjelokupnog materijala. Svirao je više instrumenata, gitaru, bas, slide gitaru, ukulele, mandolinu, a uz to je i pjevao. Kada je Pink Floyd napustio u martu 1968. godine, gotovo se sasvim povukao iz javnosti, ali ipak je realizirao dva vlastita solo albuma 1970. godine. Godinama nakon njegovog odlaska, grupa je album Wish You Were Here posvijetila upravo njemu. A mi istoimenu pjesmu od grupe Pink Floyd slušamo u nastavku.

0: Vaša muzička želja.
1: 15:28, mi u nastavku slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Nećeš spavati. Pjesma sa njegovog novog albuma Muzička želja naše slušateljke Melihe.

Pesničke svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
5: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno 26 stepeni, Tuzla 29, Zenica 30, najtoplije u Mostaru sa 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima nema toliko gužve, čeka se do 30 minuta. A zbog visokih temperatura zraka, dragi vozači, tokom dužih putovanja pravite češće pauze i unosite dovoljno vode, držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 je sati i jedna minuta, a mi danas razgovaramo o jednoj zabavnoj temi. Ja sam vas pitala koji je to najčudniji talent koji vi imate. Svako od nas ima neki poseban dar, ali neki talenti su toliko neobični da uvijek izazovu iznenađenje i smijeh kod drugih. Možda neko može prepoznati pjesmu nakon samo jedne note, savršeno oponašati zvukove životinja ili, na primjer, zapamtiti neke detalje koje mi drugi odmah zaboravimo. Mi upravo govorimo o tome u popodnevnom programu, a vaše odgovore možete pisati na Instagram story Radija M kao i na broj 061-931-131. Mi slušamo muziku za dobar osjećaj, ali ovaj sat od 16 do 17 uvijek je posvećen samo za najveće hitove, a u nastavku nas očekuje...

Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Fasada iz snova.

0: samo sa Ceresitom.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: razgovaramo o...
1: O čudnim talentima. Stiglo mi je nekoliko vaših odgovora, ali ćemo nešto malo kasnije o tome. A sada idemo vidjeti neke čudne talente koji dolaze iz svijeta. Kapetan Frodo, to je član poznatog cirkusa La Clique, a njega možemo vidjeti kako se provlači kroz glavu teniskog reketa. Inače, ta glava široka je samo 25 cm, a on vjerovatno to ne bi mogao postići da ne može iščašiti ruku iz ramena. Također, iz grada Hefei u Kini, jedan čovjek kada mu stane auto na cesti ne treba zvati vučnu službu, zato što on posjeduje čudni talenat, a to je da auto može vući očnim kapcima. Inače, on svoje umijeće pokazuje svaki dan na trgu Heping u svom gradu, a svi ljudi ga gledaju sa nevjericom. Mene zanima koji je to najčudniji talenat koji vi imate, a vaše odgovore možete pisati na Instagram story ili na broj 061 931 131.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 16:40, a Jupol obnovljenom komunikacijom inspiriše nove priče vašeg doma. U Jubu s ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u životu nesi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. U Jubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite životne faze. Novi slogan Jupol u život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući i do mlađih generacija. Tako da Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koju svaki dom donosi ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja.

0: Tržni centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije, na jugu tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dana 11. jula zabranjeno kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 17 sati i 3 minute. Mi u nastavku slušamo posljednje informativne vijesti za danas koje nam donosi naša Ajna, a nakon toga i muzičku želju slušateljke Indire.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Pravilnik kojim se uređuje primjena zakona o porezu na dodatnu vrijednost u dijelu koji se odnosi na povrat poreza prilikom kupovine prve nekretnine stupa na snagu sutra. Time će građanima Bosne i Hercegovine prvi put biti omogućeno da podnesu zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Požar Trstik je u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića koji je buknuo u ponedjeljak navečer, gase metkovski vatrogasci uz pomoć jednog kanadera, a kuće za sad nisu ugrožene. Zemlja se tokom noći između nedjelje i ponedjeljka obrušila na 4 lokacije u izbjegličkim kampovima u Cox's Bazaru u Bangladešu, zatrpavši skloništa dok su ljudi spavali, piše Al Jazeera. Spasilačke ekipe pronašle su 7 tijela, dok su jedno izvukle

0: za same izbjeglice, saopćili su lokalni zvaničnici. Policija je potvrdila da je poginuo i jedan državljanin Bangladeša nakon što se odron sručio na njegovu kuću.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Imala je herbalce zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Lego i Telemundo pripremili su spektakularnu atrakciju za ljubitelje fudbala uoči završnice svjetskog prvenstva, a centar pažnje postao je ogromni trofej mundijala napravljen od Lego kockica. Kompanija Lego i FIFA 6. jula su predstavili gotovo 8,2 metra visok trofej svjetskog prvenstva na Rockefeller Plazi u Njujorku. Impozantna skulptura napravljena je od više od 1,36 miliona Lego kockica. Navijači mogu besplatno uživati u brojnim sadržajima, uključujući interaktivne stanice za pravljenje Lego modela, zajedničko stvaranje murala inspirisanog svjetskim prvenstvom, fotografisanje i razne poklone. A ove fotografije možete vidjeti na portalu vijesti.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: muzički magazin.
1: Beyoncé je povodom američkog dana nezavisnosti objavila novu pjesmu Morning Dew Donk, čime je iznenadila fanove, obilježila početak odbrojavanja do svog rođendana i najavila proslavu 20 godina od izlaska albuma Birthday. Ovom objavom ujedno je započela 60-dnevno odbrojavanje do svog rođendana koji slavi 4. septembra, kao i obilježavanja 20. godišnjice albuma. Nova pjesma nalazi se na jubilarnom reizdanju albuma objavljenom povodom njene 20. godišnjice. Pjesmu potpisuje Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream i Darius Dixon, dok produkciju potpisuju Beyoncé i Pharrell Williams. Slušamo je u nastavku.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaški klub Igokea potvrdio je povratak Harisa Delalića u svoje redove. Delalić se u klub vraća nakon dvije sezone provedene u redovima Sarajevske Bosne, gdje je obavljao i ulogu kapitena. Iskusni košarkaš tako će ponovo obući dres ekipe koju odlično poznaje i u kojoj je već ranije ostavio značajan trag. Dobro došao nazad, Harise, poručili su iz Igokea. Danas se igraju posljednje utakmice osmine finala nakon kojih će biti poznati svi četvrtfinalni parovi. U toku je utakmica između Argentine i Egipta, od 22 sata će na teren izaći selekcije Kolumbije i Švicarske. Pobjednici večerašnjih duela sastaće se međusobno u četvrtfinalu, a većina ljubitelja nogometa priželjkuje južnoamerički derbi Argentine i Kolumbije. Do sada su već poznata tri para četvrtfinala u kojim će se sastati Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: I ain't tryna

0: znaš kako. Više od života.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: ne dam nikom da te budi.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.